0: 98.5
1: 2000 FM.
2: Bir de bakmışsın ki ben gelmişim. Böyle dilim susar da elim dokunmaz olursa eğer, bil ki varmışım yani. Yüreğim sakınır, gözüm seyirir. Olur da susmuşsam yani, giyindiğin çiçeklerin ardı tutarız.
0: FM.
3: Hãy sau hoàn thành dân khẩu khảo sát 啦, nếu bạn đã biết được 8 tháng 11 thứ hai, dân khẩu khảo sát chi yêu sẽ ở chỗ đi, sau được chỉ thị sau sẽ có điền sẽ cái chủ hộ cái dân khẩu khảo sát biểu giấy, bạn có thể chọn cách mạng trên điền sẽ sử dụng giấy bản biểu giấy, hoặc là ở dân khẩu khảo sát chức viên cái hiệp trợ chi hạ, điền sẽ cái chủ hộ cái dân khẩu khảo sát biểu giấy, nếu sẽ hiểu điểm như hoàn thành dân khẩu khảo sát, xin lưu lãm census.abs.gov.au/traditional-chinese. 以上资讯由澳洲统计局授权发布。
4: 2000 station sponsor.
5: Hi, 澳洲生活,適應,了解,重新開始,全部都是生活一部分。同聲同路人電台節目由同路人雜誌製作,為你帶來每日新聞資訊,時事專題和音樂陪伴。透過故事和討論,幫助新移民更了解澳洲,融入社區。陪伴每一位在澳洲生活的華人移民,一起走過生活每一步。

0: 98.5 2000 FM.
1: Đã đến lúc thực hiện điều tra dân số. Nếu biết mình sẽ ở đâu vào đêm điều tra dân số thứ ba ngày 11 tháng 8, bạn có thể điền thông tin cho nơi mình ở ngay khi nhận được hướng dẫn, hoàn thành điều tra dân số trực tuyến qua giấy hoặc với hỗ trợ từ nhân viên điều tra dân số. Mọi câu trả lời đều quan trọng. Để biết thêm về cách thực hiện, truy cập census.abs.gov.au/vietnamese. Được Cục Thống kê Úc ủy quyền.
2: 2000 station sponsor.

0: 98.5
1: 2000 FM.
2: Đã đến lúc thực hiện điều tra dân số. Nếu biết mình sẽ ở đâu vào đêm điều tra dân số thứ ba ngày 11 tháng 8, bạn có thể điền thông tin cho nơi mình ở ngay khi nhận được hướng dẫn. Hoàn thành điều tra dân số trực tuyến, qua giấy hoặc với hỗ trợ từ nhân viên điều tra dân số. Mọi câu trả lời đều quan trọng. Để biết thêm về cách thực hiện, truy cập census.abs.gov.au/vietnamese. Được Cục Thống kê Úc ủy quyền.
3: 2000 station sponsor.